quê mà Úc Tu La Na Lâm Gia Đế Cú Mai Cú Wa Ma Tan Nân Đô Dù à quê à lâm mong gó mà Úc Sân Lô Cô Lên Phi Tô Ba Rem Tu Hà Nô Lan Bô à lâm Cô La Lò Gia Ma Pơ Ti Nà Nô Lê Tu Hà Ma Úc